dia lasa teo sika fa izamona no tena nanatranao ianao koa tsy salasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady iny anaty lalana iny iny ampandrana iny iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany hevikevy fa eny amboipo anateranao mbola lavidavitra andalana alinalina za mankafi miara-dalana aminao aky ka tsitsaroko tsony miarirana mangina amin'dia tongotry fa lasa tiako tampoka ky sendrasendra ianao fa olona tsy fantatro e ny andahoanao tsy vitako efa andehanao veloma teo ambavato